0: bắt đầu điện thoại không? Thôi quên kiểm khắp khi đâu có trai nào đó em, nào đó em. Phải bên này dọc cái mặt dọc thôi. Hú, phú.
1: I say, you down there?
2: Hello?
1: Do you want some old iron?
2: Yeah. Oh, mate, I've been spun too.